Pea kata ufai wa toa ke ereba. Koe mafu ufai wa whakami mui taha o matakarini. Ko ha talanoa ia ke ha tahine. Na ane feitama ke ha tamasii hufanga e whakatampo. Whekau he tamasii ke alua to'o ai pepe. Te gai taimi ke ne whee mau pepe ia. Na e kai whai e tahine ia ke mea na ane talange. Kai si alu pe o whaere e ki pepe koe ki tahine. Leongo na iku more ai ene mo ui. Na e marireba e tamasii koe nia mo tahine koe fo iloto mo nia ene whae. O iai ba monaki o fefine. Hokoa te fui faiwa maria koni, teke maia i he JJ Video. Matua te me fui faiwa korea. Koe ma fui faiwa korea fa oureba ke hebuige ni, koe fui faiwa ema fatotolo. Koe faiwa ke tahine talavou pe toi tu maria. Koe ia aku ne toka ngai, e ngahi koloa o fakatau tuki. Ka koe fui mere pe e tahine koe ni, kotoa e kakaisiana au fiohi moia, na nau mate kotoa, hala ilo koe hahono uinga. Kana ei he tamasi i whakatotolo, na ne mauha telefoni, he aho e taha. Koe talange o ku tui, koe tahinepe, o ku ne tamate i kotoa, hono ngahi kaumea. Ne whakaukaurewa e siana koe ni ke alu o ai ahi feohi, mo e tahine ke sio, pe koe haa mea e hoko. Pe ku mooni nai ai telefoni, pe koe iku tari ai hono ui ma oni oni. Mau ai hoko atu e me funga karita koe JJ Video fui faiwa korea koe ni hoi meto fui faiwa india fui faiwa india whakatotolo maari e nia ke hake i kolo o ku more maupe e whanke i whanau fifine mo i kaipe ke toi mau ia ta alunga mo i more ha o fifine o ha taha o i kau tangata mahu inga i he whonua ke tuku ima iai he potunga in polisi e nau fo i tahine ofisa mate ngataa mo oni, kene taki ia whakatotolo koe ni. O fisa talavou, pea toi matamata lelei, pea toi ala ki he kaua mea whana, koe whakarifi atu ene tau. Mau ia, pea mihe JJ Video. Whakamanata o taibe, kumau maa atu e whaiwa whaou i he wike kotoa be, make heia me ngahi whaiwa kumau tuaki atu koe ni, pea ki he tau whanau. O kumau tuku atu me ngahi katuni, maa ki mau tolo. Maulama lere foki o hiki ho faiwa ki hao extenolo, flash drive, pe koho o telefoni ihe totongi maa maa o bito malo, pe mihe funga kanita o JJ Video halamon mei iloto nukalofa.